0: ki mō tēnei kaupapa o te kūtai me te rangahau, me te kamupene. Hei tautoko i a whakatohea.
1: E hia ngā hurutau, Ricky Few, e mahi ani te roheo muri whenua, hei tumu whakarae o te manatu Prihimana o reira. I nei anei ko hūnuku ia ki Tāmaki Makaurau, ki te hāpai ake i tētahi tūranga teitei i te manatu Prihimana i Tāmaki. Ko ia te tumu whakahaere i ngā hononga ki Wainganui ngā Prihimana, ngā iwi me ngā hapori whānui o Tāmaki. I tīmata tāna mahi hō ki tētahi whakatau i te marae o te mā hure hure. Ai reira ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko ana. Kia te huri ake tātou, kia Ricky Few e kōrero ana mō tēnei tūranga ōna. Tai atu rā hoki kia Scott Gemmell, upoko o te manatu Prihimana i Waikato.
2: Ko tau te whakaiti, kai roto i ahau i tēnei wā te taumahatanga o te whakaiti. Taku hihe ki te nohotai, ki te whakarongo, ki te tirohia, ki te werohia, kuetahi, kia kitai. I o mātou nei honunga ngā te taru Prihimana nei ki ngā hāpuri, ki ngā iwi o te motine.
3: Ka tai ia te tuitui ngā karo kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
1: He te iwi whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ko te kapa kahupeka tētahi o ngā kapa i tino oke i roto i te whakataetae futupōro ngaio i tēnei tau. Anā i naia nei tērā peaka kino ke ake te oketanga a tērā tau i te tāhaitanga o tā rātau topatahi ara o Cam Miller. E te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau. Nō reira ka neke a Miller i ngā kahupeka ki ngā kahurangi mo te tau futupōro ngaio e tū mai nei. Koeira ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tahi ki te tahi.
1: Kika.
0: Kia kaha rā tātai.
2: E tuana ki te maunga. E kauana ki te moana. Kai a tāua te taihana. 1161 AM, 87.6 FM. Te

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora ihana a iwi o Ngāti Kahungunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui Whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora ihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui Whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i era tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko o te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e tehi o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana, kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei roto rua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o roto rua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei, ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura, e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kā wanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomahanga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā Takeha kinakina, kei te whakaritenga ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e toru tukau tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te nāra wā tūrā nō kūtau e whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o tī. Ka kirunga tonu i o tātau iarere te waru te kai mā whitu tā o no FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi o no tahi AM huri tai a whio i tō tātau nā rohe o te upoko o tī ka. Irirangi mana wā whare kōrero ki te ao whānui kwau tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei e whakamāna wā ake nei ki kūtau katoa. Arāke, ka huri ake rā nō tātou mā ki ngā kātu wā huaranga ia o tēnei wātonu nei. E tāmaru te rangi ki runga he kō patapata ki te whenua i te raki rā nō te taone nei o te whanganui a tara. A tēnā nō ko te hau o te raro e pupuhi ake nei ki runga ki tātou. A meo tātou nei taumatapai wera wera ia ko te ngahuru mārima kei runga, ko te ngahuru mārua kei raro. Huri tonu atu rā nō ki tō tātou nā maramataia homo te pō nei ko tīrea tō tātou nā pō. Hei raro roa te ngoe o te tangata e pūtu ana, he wā tēnei, kia piri ake nei rā tātou mā, ki o tātou nā hoa, o tira ki o tātou nā whānau. O tira kia mahi i tētehi mahi ia, e piripiri nei ki tō te ngākau, o tira kia whakapūhoi, kia whakamāma, o tira kia āta mātai ake i ngā huaranga katoa. Cloudy with a few showers, mainly north of Wellington City, with northerly winds, with temperatures of 15 degrees as our high, 12 degrees as our low, with our marama for tonight. Tīrea, low energy, make time for loved ones, go out to a movie, do something special, or enjoy some downtime, time to reflect and recharge. Mēnei kōrero, mai te pai tukutuku, all right, dorin.nz/tool/maramataka. He tai kōrero, he tai wānanga e tuake nei, ka patua rā no he nei waiata, hei kawe ia tātou ki au tai kōrero kirunga ia te upoko o tīka.

Nau mai nā sun and water ki runga i a te upoko o tī, ka kuau ko manahi te hiakai tēnei, e hāpai ake nei te tōtara hoe o tū mai te wehi-wehi ki runga i a te upoko o tī ka. Āme pēnei a te ahua o te kōrero, papaki tūwana rāno ngā tai i roto anō o te rerenga wairua. Ko te rerenga wairua tēnā me ona hau weri-weri, e paki-paki kau ake nei rā ki roto anō ki ngā whārua rua nei o te upoko o teika. Ko te wai mā ngā o te upoko o teika kuoru-oru. Ko te hiku roa o ngāke kua oru-orutia. Ko ngā one-one o whā tai-tai e tū-tū ana ki ngā hau pū keri-keri ki te one rā nō i hau kawa-kawa e rangawhenua mai nei. Ko ngā hiwi rā nō e kōripo-ripo ana. Ko te ahu mai rangi, ko mātai rangi, arāke, ko te ranga hiwi, whuti tonu atu rāno, ki papatahi, ki orongorongo, ki remutaka. Whuti tonu atu rāno, ki puke atua, ki puke ariki, ko i nei tonu ngā hiwi, e oru oru nei, o tira, e rongorongo ake nei, ngā hau kō ripo ripo, e puhi kau ake ana. Ko te taniwha tēnā, o tira, ko te reo tēnā, o te tai toke rau, nānā tonu rāno, i paki-paki mai nā i hāna parirau, ki roto anō ki te upoko o teika, hei waka kō rero-rero rāno i ngā pai-pai roa, o tira, hei waka kō rero-rero rāno i ngā pai-pai, o roto anō te ao pāpāho, kua ngaro. E te pāpā e henare ki ngī takoto. Takoto iho rā nō koe i roto anō i tō whare. I tō whare puni nānā koe i manaaki ai ko korainui. Korainui tēnā e raunui mai nei te aroha. Korainui tēnā e raunui mai nei te tangata. E raunui mai nei te tangata ia. A nānā ake i whakapiripiri, i whakatatatata o tira i whakahuihui rā nō. No reira rā e te pāpā e henare, takoto koe. Takoto atu rā nō koe ki te moenga uri-uri a ngā mātua a ngā tūpuna. Takoto oki-oki atu rā nō koe a ki te moenga roa a rātou mā. Hoiti anō rā, hei te rangi o ā popo, e hoki koe. E hoki atu rā nō koe, ki roto anō, ki whiti ora, ki roto ki te tī mangonui, ki reira takoto ai. I reira takoto atu wai rā nō, ki te tumua o mātua, a o tūpuna, e tūtū wake nei. Engari rā, wai hōma mātai o te upoko o tī ka koe, e manaaki, e whakapaingia hoki i roto anō i ngā nekeneke o te wā. Mo tēnei wā tonua nei rā tētihi waiata hautuku ma tātou, kai wareware i a tātou nā te kurumaru tea, taku raumiri nā tōrere me te aroha ki runga i a te upoko o teika.

Nauru whetu wahi ne ki runga i a te upoko o teika. Me pēnei a te ia o āku kōrero hangāke. Ā, kua rere te mūmū, ku rere te āwha. O tira, ku tere te parata, ku maunu teika ki tōna rua. Ko tātou tēnei, te hunga ora, e tūtū ake nei, e ngānga ake nei, i roto anō i tēnei ao tēnā tātou. I runga anō i ngā huaranga ia o tō tātou nā pāpā o Henare Kingi kuangaro atu ki te pō, ka huri ake rā nō tātou ki te āhua o te whakauruora, arāke ngā take o te hunga ora, ngā āhua o te hunga ora, haiaha, hei whakakōrerorero i ngā kōrero tangāke o runga anō i tō tātou nei hōtaka a tū mai te wehiwehi e pai mai nei. A, i runga anō i tēnā, a, ka huri ake rā nō tātou bāke te iwaiata ia kōripo whetuki na manea, a, worth the wait pa hāmo deo ki runga ia te upoko o teikā.

Party Go by Molly, ki runga ia tūmai te wehi wehi te upoko o te ika. Ara ake te whānau, me pēnei ia te āhuaranga o hāku kōrero hanga ake. A, ko kōrero tia rā no tātou mā mo tēnei mea, te ata hāpara o tira te haiata. Ko te mea nei hoki, ko tēnei mea ko te aha, ko tēnei mea ko te whiti-whitinga rā no o te rangi, ki runga ki tātou. Ara ake ko te whiti-whiti ngā rāno o ngā huaranga ia o tēnei mea te aha, o tēnei mea te rā, ki runga ki te iti, ki runga ki te rahi, ki runga ki te katoa. Aha ko a tonu rāno ngā huaranga ia o te mate, aha ko a ngā huaranga rā ia o tēnei mea o te hara i te mea o te mate noi ho te hua mō me te piere nuku. Kei ko nei rā mātou, me ki pēnei nā. Kei ko nei rā mātou, hei aha, hei tai tuarā mā kūtau. O tira, hei tai tuarā mā tēnā, mā tēnā o tātou roto anō ienei āhuaranga ia o tēnei wātunu nei. Anei rā i te hiwaita ia, Haupopoki na Rob Ruhas, Love Up by Tomorrow People. Ki runga ia te upoko o tī kai rarau tonu nei.

Slow up, Ngā Tomorrow People, ki runga I a te upoko o tī, ka kuau tonu tēnei ko manahi te hiakai. E mihi atu nei, e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. I roto anoi ngā nekeneke o tēnei wā tonu nei, kau tonu rāno ko tai kōrero ki runga ki tātou I runga I tēnei paipai roa o te upoko o tī ka rāke mo tēnei wā anei te wēta ia o te kura tāpui na ngāne ko eriwata e tuake nei.

Catch a wave by te wehi ki runga ia te upoko o tika. Kwau tonu tēnei komanga hi te hia kai mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa e te iwi e te whānau. Nā i roto anō rā i ngā kātū neke neke o tēnei mātonu nei ngā kātū neke neke rāno o roto anō o tō tātou nā ragi o tirā o roto anō rā o tō tātou nā wiki. Ka whakaro ake rāno au ki ngā āhuaranga ia o roto anō rā o tō tātou nā toiora. Ka whakaro anō

Sexy Love by Neo ki runga ia tūmai te wihi wihi te upoko o tika. Hei te haore e tūmai nei ka umai rā ko tai kōrero ko tai wānanga ki runga ki tātou mo tēnei wā anei te weatāke o muri whenua na Papa's Back ki runga anō i tēnei paipai roa o tātou te upoko o tika e takotoi honei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Wāinga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki a Te Whānau o Waipareira, rātou, komuna. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o Ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihiraki i te whakatau, i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tuwhirānei au ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihira o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, ewa te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, ewa ananga hi ana.
1: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: E tautoko ana te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihira ko tahi mō te mataua Māui whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihira e whā o te wā, arā ko te kaunihira ārohe o Wairua, te kaunihira o Ahuriri, te kaunihira ārohe o Here Taunga, me te kaunihira ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana e ai ki a Baden Baba mā tētahi kaunihira ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
2: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, koe mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake, kia whakakotahi ai, i ngā kaunihira kia kotahi.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua a Tania Tapso, kei te wānanga te kaunihira i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā takeha kinakina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kaitākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā opango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā rā wā tūrā nō kūtau e whakarongorongo ake nei ki te hā o te upoko o tī. Ka kirunga tonu i o tātou iarere te waru te kau mā whitu tā o no FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi o no tahi AM huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o tī. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kuau tēnei ko manahi te hia kau mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. Arāke, ka huri ake rā nō tātou mā ki ngā kātu wā huaranga ia o tēnei wātonu nei. E tāmaru te rangi ki runga he kō patapata ki te whenua i te raki rā nō te taone nei o te whanganui a tara. A tēnā nō ko te hau o te raro e pupuhi ake nei ki runga ki tātou. A meo tātou nei taumata pai wera wera ia ko te ngahuru mārima kei runga, ko te ngahuru mārua kei raro. Huri tonu atu rā nō ki tō tātou nā maramataia homo te pō nei ko tīrea tō tātou nā pō. Kei raro roa te ngoi o te tangata e pūtu ana, he wā tēnei, a kia puri ake nei rā tātou mā, a ki o tātou nā hoa, o tira ki o tātou nā whānau. O tira kia mahi i tētehi mahi ia, a e piripiri nei ki tō te ngākau, o tira kia whakapūhoi, kia whakamāma, o tira kia āta mātai ake i ngā huaranga katoa. Cloudy with a few showers, mainly north of Wellington City with northerly winds with temperatures of 15 degrees as our high, 12 degrees as our low. With our marama for tonight, tīrea, low energy, make time for loved ones, go out to a movie, do something special or enjoy some downtime, time to reflect and recharge me. Mēnei kōrero, mai te pai tukutuku o right, .org.nz/tool/maramataka. He tai kōrero, he tai wānanga e tuake nei, a ka patua rā nō hēnei waiata, hei kawe ia tātou ki au a tai kōrero kirunga ia te upoko o tīka.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, rātou, kōmuma. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui, whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui, whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana, e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpu nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paeng ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata, hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko tepania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wānanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā rāni kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā rāni me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i rato i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o rotorua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai aki nei, ko e tehi o ngā kōrero nā te manukura, e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare ohotata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēne mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: The views expressed on this show in no way represent the views of management or trustees of Te Upoko Teika.
6: Akati, kia ora mai, anō hehika mā tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō tātou taonga te upoko tika. Nei rā, te mihi mai oha kia koutou katoa. Hoi anō rā, kai te tangi te ngā kau i te mea kua riro atu tō tātou kraua a Henare Kingi, kua ngaro atu ki te pō nā reira, e te rangatira, e te pāpā, e Henare, haere, haere, haere hoatu. Hoatu ki o tātou tīpuna i te pō, ara ki o taha taha erua, ara te taha ki a Taranaki, te taha ki a Ngāpuhi. Nei rā te tangi o te teihana ki a koe. Nā runga i tēnei he hōtaka, motuhake tēnei higamā, nā reira a kuni o Ronkoutou iau, e ui ui ana, i etahi tāngata, engari kārekau a hau i konei mō tēnei wā i te mea kai te hae, kai te tangi mātou i tō tātou kroua. Hoi anō rā, tēnā koutou, are tonu mai o koutou taringa.

0: Te ara o Tupua Horonuku, 1161 AM, Te Upoko.
1: Te Upoko o te ika, e te hōtaka tōranga pū.
2: He te iwi Waimari Ahau, kua whai wāhi au ki te kōrero ki a Hone, Matthews, no te komihana kōwhiringa pōti, hoeno. Kāre kore kai te mōheo koutou, kai te ākina te iwi Māori kia rehita ki te pōti. Anā ko mātou kai te ki rehita i runga i te rārangi pōti Māori engari a Hone Māra kai te kia e rātou kia rehita ngia a koutou tamariki, a koutou mokopuna i runga i te rārangi pōti aha ko Pākehā mai, Māori mai. Hoeno, kia ora ki a koe Hone, e mihi a kia ora ki a koe i tō whakawātea i a koe ki te kororo ki a. Hone, tēnā whakamāramahia mai ngā rā tino nui e pāna ki te kaupapa nei.
3: Tuatai, i te marama pautu i te rangi, tuku nā te mātou e te mērā, ngā reta e whakātu ana ngā anga o te pōti haere mai ni. Iai nina, tukuna tue mātou etahi kōrero aki, tēnā tātou iwi, ko tukuna mai o rātou wire, nama wire, etahi hakamaharatanga, pātatāna ngā rangi e kōrero hi ake nei. Ara, ko te rangi hakamutunga mō tāua ki te whakawhiti i te rārangi, ai te ono o Akuhata, haere mai nei, e tōru mārama i mua atu o te pōtitanga a motu. Tu atu i tērā, ko te whā o ke topa, te tahi atu rangi nui kia tātou, ara ki te kia rehitangia i mua atu o te kōwhiringa. Te rua te kaumarima o koe topa te rangi mutunga. I te mea kai te mane te rua te kaumarima o koe topa ka timata hea advanced voting. Nā koe e tēnā.
2: Ngā pōti tōmua.
3: I te mea koe rā te tai o ngā ture ko tini hea e te paramata. Kore tāia tātou te rehita ki te pōti i te rangi kotai.
2: Koe nā, i te timatatanga o tēnei tau, i āhua amu hoki, ngā Māori, i te mea, ko te nuinga o ngai tātou, kai te rehita, i te rātonu nei o te kōwhiringa pōti, ne?
3: Ai, he nui, e toko maha tātou e pērā tonu ana.
2: Hea ngā tatauranga o inaia nei, pēhea nei te nui o te hunga kua whakawhiti mai ki te rārangi pōti Māori, ki te rārangi pōti Pākehā rāne?
3: Hangari te ana ki ngā tō mua, i te apirira ko pahare nei, tata 2030, o tātou kua tini hea mai te rārangi Māori ki te rārangi whānui. Aina hi te hune, tata whā mano

0: titiro, o fa karongo, o fa iki, me pupu ake I te wahi ngaro ara I tō ngā kau. Ko ngā kupura, ne? Ko autike mai te hang.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
2: Whetuki ana te reo o te upoko o te ika. Ki rirangi manoa.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
3: O waka āwea, ne? Te matipo e rākau oki tērā. Hei te uā ki te matipo, kei runga tonu iaia te kereru, kāore ke, kuarere, ko ngā raunua o ērā, tā ngurunguru noa o anai te au. Nā, mākou te noa oki e kimi, ea te tikanga e rā kore. Nā, engari, I roto I aua kōrero katoara, ka puta e te I kōrero pai. Pai rawa atu nei. Koera te wā I tūa I te... te kōrero a tā uia. Waka putai nai e ia tēnei kōrero. I muri rā tana, I tana okinga. Tēnei nā kia waka tūngia e tātai wakete. Wainganu ia tā. Me o na kīwai. Ko ngā ringa ringa ne o te kete. Anga tūngia e tātai wakete. Wainganu ia tā ua me o na kīwai. Ko ngā kīwai nei ko aku mātua. Ko tete I kīwai kai ai. Kei wai katoa pupuri ana. O ti tete I kiwai kei ahoe. Nā, o te tukunga tērā, I e te I o ngā tāngata o Waikato, ki Pariaka. Pēnei te kōrero a tā uia, aere kei taku te kaumārua, takotoa tu ki raro I atu I tira o katou. A me e te I kōrero atunu. Nā koeira te wakakota I ngā te Waikato rāua ko Taranaki, te wai a tā uiao. Nā ko rātu kei reira tonu ngā uri, kei Pariaka, kei reira tonu ngā uri, kei reira tonu ngā anaunga o te ata, e no oana. Nā no muri kēnei kā rongo au I e te I o aku anaunga e kiana, Kwa waka oki e Taranaki tāna kiwa I ki Waikato. Ka taira, ko taita ku rongonga. Nō muri ka rongo no autaua kōrero ora. Ha, hau enei au me pēa oki te waka oki taua meara. I te mea kwa wi uri, mā tāna tāngata I tukunākera e tā uiau. Kwa wai uri. Nā me pēwe te waka oki atu I te kīwai, kwa māro oki te taura tamata. Oi anō, nā nō reira koinei e mai mā koutou. E kimi ngā tikanga, koinei ngā itoria e kōrero tianei. E kimi e ara ngā tikanga o ngā kōrero a te tangata rāruka. E te ka pēa e ara nei ngā kōrero. Engari me pātai koutou. Kā ki te koutou ia pumi mā I o koutou mātua tonu, me pātai koutou. Ngā tika ngā kōrero nei, ngā wakatau ki nei. No te mea e pāna ki tātou. E kōrero pai kwa waiā koutou ki te tū ki te kōrero. Nā koe nei pēa e te iwaanga, e iwaanga I atu I tō koutou mātauranga. Nā koe nei te waiā tā wanganui. Mo aku kōrero, kōrero ake neia. Nō te iwi o rua peu. Te roa te wai atanei, te kepea I āgu.

Ai, no reira kua ngā kōrero katoa nei, kōratu nei au ki a koutou, kei roto i te waiata nei. Engari e ua ua ua me wai te tangata koi anaki, ngā ua takataka ana. Engari tō ko te nui a kai te tika te waiata nei. Nā, mā koutou eki, ka nō tonu tēnei e ki ana te pāke e exercise nei. E mai mā koutou e kimi e rapu i ngā tikanga o ngā kōrero ne, no te mea e kōrero o onu katoa ene, nā o tātou mātua. E kōrero e o onu, kua ki te no atu rātou ngā uatanga mō tēnei rā, nā ngā waka kitenga. Ngā waka kitenga o tātou mātua, nā no reira kawe o eau e rā e nā kōrero. Kawe o eau e kimi e rapu mā koutou mō atewa. Ka oki mai noa, nā mā koutou ke au e tōtou. Anānaka, ngā tikanga aua kōrero. Hara oki e paiga i kōrero tia ea, kai ea. Nā, no reira, me we oe au tērā wā ngā wā tātou kōrna. Kwa, wakina e ana au nā iane, nā mā koutou te kōrero, e pātai a koutou. Kei konei ngā mea tika iwa ka ugi tērā pata. O te mā oe me te pata te kare rite ki ngā rākau mārone rite ki te me ki te kaikatea ne koe ranga rākau rangatira o te motu. Te kaikatea ko te tōtara e rā rākau katoa. O te mā oe me te pata te e angiangi noe o e rā rākau. Kei te rite ki te ngā umeke ne. Kei te ki aia, me tukuna, kei te tiro kare aia ki te tiro i ngā rangatira, kei te tiro ke aia ki ngā tāngata noe oe nei ngā tātou nei. Pea, koe rā te tika ngā te kōrero. Koe rā te tika ngā te kōrero, ki tōku nei rongo. Kare a tāiwa te tiro i ngā tāngata nunui, kei te tiro ke aia, e o tiai ngā mai ma ngā tāngata oe nei ngā tātou noe one.

0: နာနာမည်မော်ရီအင်္ဂါရီခိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အဆွာဟာအာငါငါကလာခါရီနိုင်ခိုက်တဲ့ဟူဒီဖြစ်ပါတယ်သူဟဲပိုင်းငါသဝီတော်ဝင်နေတာငါသဝီတော်မော်ရီကသဝီတော်ချစ်တယ်အင်းရီတာပတ်တဲ့စစ်စီဘောနိုရီတာသဝီတော်သူတို့တော့ဆိုဖို့အာခိုက်တဲ့မာရမာဖန်ကင်းအပ်ချစ်တဲ့ပါကယာနေငါချစ်ကံမော်ရီခိုက်တဲ့ကိုရီတော်မော်ရီကသွားရတာနော်ရီတာခုတ်တဲ့ဟူငါဤဖုတိုင်တခုဟာငါရောငါမဟီယာဥသာဝတ်စုခုနာခိုင်တဲ့ကဆုံးတဲ့တဟမောင်းတို့တွေငါစီရဲသံရဖြစ်ပြီးနော်ရီတဲ့ဟေးလေးတဲ့ကေပြောင်းငါဖဖန်တဲ့ဟူငါဤသေးတာဟူဒီ
1: haifaka kape ya katawa korero e taime hinu yana ki a koe. Heaha o kupu akiaki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tautuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuaro nura tonu e whakaro ana, tēnā pia, koe nei te ara mārata. Heaha o kupu akiaki.
0: Me pēwhia e tawhiti atu wei te kōrero lātou tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori koe mātā miri, e rui aku. Kai a Moana te wāhi ki tōnoho hei Māori. Inari, mo tōnoho hei tauira tire, tiakina te rā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki oiwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia chi no koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia chi no koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tiro. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawatao i kipu na nāte mea ku te ture, katae te ture te patu i a whatau, katae te ture te whakaura anō hoki a whatau. Noira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura tū.
1: Tumu aki te hunga roi a Māori, tai ahu e kara e mihi ana, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: No reire, ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. Ko Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga o Aotearoa. I ngā marama e ono, kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga o Aotearoa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I roto i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atu a Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina ana e te Māori. Ka uiwi atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku i rangatira tēnā koe.
4: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
3: Nō reira, Haimona, a timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, kā te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere?
4: Narunga no me timata pēnei. Narunga no i te tono. I te tono a tō tātou nei kura tōroa ho. Ki te tari matua. Kia ara mai. Kia uitahi tātou te wānanga ki te kāwana. Narunga no i te okapono kāre. Te reti rā, kua tai tinana ki roto i a tātou. Nā reira, ko te take i taumai te minita i Wainganui a mātou te wānanga. Kia uti wakaro, kia rongo hoki, kanui ki te kanuhi. I ngā kōrero, ka rongo hoki e te minita i te manawaroa o tō tātou nei whare, tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
3: Kia tāhua nei hoki, no reira, i pēwhia te wairua i Wainganui a koutou ko ngā rangatira.
4: Narunga anō i ngā uetango te wā, he pai te kite ngā kanohi ātinana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira, ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kātai i kārua, kia kite ai ngā uenaungatanga, i Wainganui i a tāiwa, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero,

0: he nui, he nui ngā, ngā ono ngā ona kia me ki te ware tapu o ngā pui ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aroa ki te māngere rā i tana tai mai.
1: O, kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aroa tō tāua nei kō rero rero, tatai e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
0: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātou, te kura tōroa. I whai uano ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa. Nā reira, ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te apopo. Kia wānanga ke piki ake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā ngitū o te taura. Koina te mea e tino aro tēnei paitauti, kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā taura, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
1: Nā tika kē hoki. Nō reira, i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
0: O kei roto i ngā uti kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uatanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho. I te whakarite no reira, ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wā katoa. Kei reira hoki ngā taura ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira, a te tirohanga whakamua o te paitauti, ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga, i ngā kaimahi o tira i ngā wānanga mai, kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
1: Kia huri anō tō tāua aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi. Pātai tuatahi, hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehe mea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
0: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa kua mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari kua taku tūranga kua uru mai ki konei kāre tino u ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari a koko ake nei ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pareire, e tikana tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūranga. Engari, he wā marātau kia whakawhiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātau me ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, te tāku e maramana.
1: Oh, kia tāhua nei te rongo, he mana ki tanga ka uwhia ki rungi te hungara.
0: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori, he ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga, kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uatama.
1: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā tauira. Ka e heke iho rānei te mahao ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga i raro i ngā panunitanga nei o Heharani.
0: E kāo e tai. Ko ngā kote reo, me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori. Hei roto hoki nei, mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui, mō ngā tauira te take, kei te pēnei, ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
1: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, haha, e anamata mō te tau kei mui te aroaro tātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
0: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriona tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga ao, o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei, tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, ngā runga anō i te te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua tēnei paitawhiti, ki aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e oranei, ko tā mātou nei e, ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna, ke whakarite anō, kia mahara, i a rātou, i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou, i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai, ki au mō tō tātou nei kawenga o te paitawhiti.
1: Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te korona i hana o tō tātou kuini te Ariki Nui, kuini Ngāwai Hono i Tepo. He whakaaro, he aroha rānei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he ha rānei?
0: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i ai e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te Ariki Nui, ngā Waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rā ui Pōkeka. Nā reira, tōku ai marie, i mahi tahi au, ki Rāwatahi, nō re rei tikana ki aukam i ai, tō tātou are o te wānanga o te aru o tira, ngā mātā whare nei, katoa o te motu, ngā runga anō i tōna koronei ana tuatahi ei kuini, te Ariki, nō reira e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki āia ki te ware Ariki, o tira ki te whare Ariki kuini ngā Waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi, tēnei rangi tonu nei a tai nui waka wake ke ki runga i āia. Mai kore kia mō i o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. O mātou kaimahi kāre e kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai pai karanga, nā reira e tikana mā te wānanga, wāwai i anō te rau aroha, ki ngā kaimahi o te wānanga, tātou e waka eke ake, āpōpō, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha, ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
1: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu, hei tāpiri mai he harane.
0: Oi o kā aro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau, i tiera i te mea i taniwha, kua ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kā wanatanga kā. Nā mātou o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whaka wātea, e whaka tutuki, hei a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te apopo o tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te apopo o te take.
1: Hei taku rangatira, hei mona, tēnā rā tū koe. Te whai taima mai kia mātou, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma, nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira, haere pai atu.
0: Tēnā koe e kaua.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia mārana.
3: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ara ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kai tono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake taku tuakana, e mihi ana tēnā koe.
4: Tēnā koe. E mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāwa nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te wā kia tāwa kia tātou e te whanau.
3: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, kāmutu. Heha tā rātau mahi, heha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei?
4: Mātuara, i runga i ngā, heha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, kamutu kanohi mō te iwi, kanoho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te hika, tēnā pea. Ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku krangamaha, te meinga mai ea. Nā, haere koe. Haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i ā koe. Nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia pua taku pōtai ki roto i te ringi.
3: Heha ngā mahi o tērā puari hapori o te hiku o te ika. Kamutu, heha ngā mea e hihia ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari?
4: Kia unei e pai tērā rautaki. Kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa. Me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero, mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki wēnei o ngā puari, kia rongo rātou i tā rātou, tā tātou reo, me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki wēnei o ngā puari, me whai whakaaro ki ngā take.
3: He mata ora ki tea, kainoa i te kanohi ki tea, engari he mata ora ki tea koe i tō hapori, kei ngā hui katoa koe. E tautoko ana i tēnā kaupapa, i tēnā kaupapa, mohio ana aini ka tatu ano koe ki tētahi atu hui, ki runga i tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe i tō hapori, kia tū ki tēnā puari?
4: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero kia au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai, poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi. Nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika. Nō reira, ko ai au te whakahe taku kaumātua. Nō reira, koeira te take kia ahako ko pukumahi maha oku bōsai ki te rongo hau ki ōna kōrero ka whakaaro ake te tira hau pia te tira hau kia whai kaha ki roto ki wene o ngā mahinga
3: he nui o pota he pautika ngā koe ki tō iwi he amana hoki koe i te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau e whai nei koe i tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o te ika he hanga akoranga pia he hanga mahi nui e rātu pōtai ai ka hāpai a koe i tēnei haere ngā hou
4: mena ka hore taku whāne ka hore taku iwi ka hore oku hapu i Taitoko i ahau nā ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au i te ki roto ta tāua kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koia pū, etahi o ngā tapuai he anau te whai atu pēra ki waku krani pāpa ko pēra ana ka noho e pai tērā kōrero e mata ora ki te ao engari kamutu ko te mahi nui kia whai pōti pia koera te mea nui engari ko te hiehia kei roto i ahau te hiehia te tutuki wēnei mahi ki mui tēnei aroaro.
3: He hao o kupu aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti i tēnei huringa.
4: Ko au tērā, i raro i ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hiehia, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga i waku marae, kia whai i ngā tohu o aku krani, o aku kau mātua, ka kamutu, kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto i wera hui. Engari, kaua tukuna te reo parere me nā kahore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu i waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mūhio waku iwi, waku hāpori, ngā marae hirino ki oku pūkenga.
3: Mahi tika ana, tuakana mahi tika ana, mihi nui ana i tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa i a koe i tēnei eke ngā au. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai he amana whutupōro Māori Taitokerau. E hoa, i haha tia tō tāua kapa taniwha, e hoa?
4: Hoi, mea nui moku. Ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te Taitokerau. Ahakoa puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki. Tēnā pia, a tōna wā. A tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu Mārika ki roto i te Taitokerau.
3: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a tāua o kōrero tahi mai, kia mātau manako i tēnei wā, mai te wake. Kaitono ki te poari hapuri o te hiku o te ika, i te kaunihira o te hiku o te ika. Kia kaha tō haere. Kia kaha te pōti whānau mai i te kāinga ahakoa kō wai tukuna tō pōti mai te wake mihi ana tēnā koe.
4: Mihi ana ki a koe o tira, mihi ana ki a tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Ki te waiare ki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiringa ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei I te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
5: Tēnā koe.
3: Tēnā he moimoi a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kaikaunihera. He hai moimoi ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kaikaunihera, e hoa?
5: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoi a e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua I te menunga hei torotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koe nā tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira, ko te moimoia o te kākano I tau ana I e rāua. He kākano hei tuawai I te mātauranga, he tuawai hoki, hei whaka tūwhera mai te aroha o te tangata. Koe nā te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koe rā tapu nei tūranga me ki, hei pakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi āwhi mai, e aki aki mai I a hau ki aki te hāpuri, hei pakanui te hāpuri o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia, e ki nei e oku nei tupuna me āwhi me tautoko I te menenga. Mena te te pakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhera mai tōringa, āwhi atu I a rātou I ngā wākato. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoatata ki tētai atu o mātana tūkuna ne. Nā reira, he moimoi a tēnā mehe mea I tipu ake oku nei tamariki ni o rātou nei tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite I tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga I tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pirangi au ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hofi nā reira. Koe nā te tino hia hia o tōku nei moimoia. E hara nōku anake, engari, mō tata nei tamariki mokopuna. Ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū, ko ngā mokopuna, ko tātai kia tēnā. E hara kōwai nōhia, mō tata nei mokopuna. Mō nai nei me a pōpū hoki.
3: Ka whakaro ake au ki te whakatauki. He moimoia anō hoki pea, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e te puerea. Mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mātou koe a pea te whakatinana tanga wāu I tēnā moimoia I tēnā whakatau a ki a tā apirana e kara e iwi, mihi ana I tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Ōkūrei, koe a tētahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toimoana. Ia e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū?
5: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua I tēnei o tōtata nei rohe o Toimoana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru ko tōtata nei whānau. Nā era toko tōru kaupapa e whakanui ana I taku nei tū. He honunga, ne? He tino honunga, hei whakatipu ake I ngā I te taiao, mai te taiao ka puta mai ko te whakapapa honunga ki tērā momo o tērā he mea anō o tā te rongoa o te whānau. Nō reira, koe nā te ki I toro au taku nei ringa hei tū mō Toimoana. Engari, he maha ke ngā mahi kei te tēpū o te kaunihera o Toi Moana. Nā reira, he mahanga mea e whakanui ana I o tata nei rohe o Rotorua, o Whakatāne, o Taupō, o te rā, o Tauranga Moana hoki. Engari, kare kei te tepu tētahi tangata e whakanui ana I tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o te rā, I te mana o te whānau. Ko ngā taku nei pīrangi mena ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei Hāpori, hei me pēhea ko tēnei, hea hae kāre mātou ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātenei tupuna, mā te Hāpori e ki a hau, me toro koe ki a rātou, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātenei waha ki te tepu.
3: Tēnā koe, e kara e mihi ana I e ngā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru ki te whānau. Koe a ngā mea nui ki a koe I tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki Toi Moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua ki a koe, hei taituara mo tēnei hiko I wāu.
5: O mō tō tāke nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei Hāpori hei whakatika I te manaakitanga o ngā roto e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino te tino hehe o te Hāpori me au hoki me ki he maha ki ngā wahi e whakapai ana I o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e, tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whaor o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu I te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te Hāpori kia whakatika kia ora pai te wai o ngā roto keiko Miki. Me pēhea te maha ngā taonga kei te uru ki roto I te roto ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Track e whakanui ana ko te uwhi he momo whāriki ka tukuna ki raro I te tatau o te roto ne? Nā tērā uwhi, te tino taonga, he pai e whakanui ana I te wai, kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai, ki ngā toto pai o te wai meki. Nā reira, ko ērā tuahuatanga, he pūtea, he tino pūtea tautoko nā rata e tū ana tērā, engari mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Ruawhata, nā tērā kura, e āwhina tia Te Aroa Lakes Trust I tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te Hāpori, koira taku nei tū tuatahi meki ki te toro atu ki te kaunihira o te waiariki o Toi Moana meki I tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia me ki I tērā tū ahuatanga.
3: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō... tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihira o te motu pēnei I te kaunihira o Toi Moana. Ka pehea e hāpai e tautoko rānei tēnā tohu e nā rangahau wāau hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga I e nā rangahau ka hāpai ka āwhina ka tautoko I a koe I nei mahi.
5: Tēnā koe. Te pātai tino pai tēnā. e tuhi tuhi ai taku rangahau mai te kiko tōkunau pito o nei tūhoe. I tipu ake taku nei kuia ki ko, ki Ngāti Tāwhaki, ki Nāhina Marae. Me tōna ki, nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki, ko te aroha, mā te aroha ka pua wai haere, ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuhituhinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāia nei. And ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāia nei hei tū, hei māngai mō te iwi, he rua rua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aha rānei, hei whakanui i a tātou. I roti e taku nei rangahau e kīnei tērā kōrero e puta mai, mai tā Pautemara. Me tēlna ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koina taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I rua te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa Miki. Koina te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautupo au i toku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui i tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, he waha nui, Miki. He māngai nui, he waha nui, me aha tea, te kupu, mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kunei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha kua kowai no hea, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tā tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
3: Karawe. Tēnā koe e mihi ana i ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa i tō rātou kaunihera. He mea hakatūwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata. E kara tēnā koe.
6: Tēnā hoki koe o te rātou katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
3: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō he a koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
6: Tēnā koe tau. E ahu mai anau i ngā maunga whakahi o Pirongi Aotearoa o Kahu, kei reira taku awa koe ora o Waipa, e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngātia Pukura Waikato Mangia Papa whakawhiti atu, kia here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki, kei reira taku marae o Waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori hāwea Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua, hoki atu ki taku awa o Wairua, hōpupu hōnengenenge ma Tangirau, kai reira te maungo whakapūnake, e āhuru ana i taku hapū, i taku iwi o Ngāti Pāhauira, ara ko kahungu ki Heretanga, ko kahungu ki te Wairua, i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, ki a maunga kukurangi kai reira te whānau a karu wai, e noho ana, e rongo ana i ngā wai mahana o Rotoru Anui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Kapokoporau, ko Whakaue ngā iwi, o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiri Roa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngahara i te takiwā o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hiaha i ngē nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
3: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, whāku pātai, te pātai kotahi, te tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiri Roa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hauki aia i te timatanga o te wiki nei, mō te kaupapa nei, ka mutu ko koutou toko waru ena, ngā kaitono, e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru. Nā, i ngā tau tata nei, i kōrero koe, mō tō tupuranga, haere koe ki Turakina. I ngā tau tata nei, hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei, kia tuku tō ingoa, hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori, ki te kaunihira o Kirikiri Roa. Hiaha i tai ai koe, ngā mahi i ngā tau tata nei, i tai ai koe ki tēnei whakataunga. Hai, ka tuku atu au i taku ingoa, mō ēnei mahi.
6: O he pātai whānu, he pātai hohonu tērake, Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro mongua rāno, no ngā waonga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi, kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira, hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha koa, i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakataitai me ki, ki te whakakapika i te whāruarua i waihongia e taku huanga e Manaina. Me taku hui atu ki aia. Nōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaunga e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko mātou ko tōku whānau, he whānau e mōhio tianei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana, ko te huarahi pēnei ia tāua, ara ko te ao papāho, te ao te pāwhakātō, te reo irirangi. Ai, he kai ako hoki ahau. Toi anō, he aroha nui tāku ki taku tāone o H-Town o Kirikiri Roa. I whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato, i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa, i te takiwā o Kirikiri Roa. He nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēnei ki o ngā tāone. I ngā taha e rua o tōku whakapapa, ko ngōku kai mātua i te taha o tōku māma, i te taha huki o tōku pāpa, ko ngā ko taku māma, ko te rita peppers, ko tōku pāpa, ko paraere huata. ana ko tōku pāpā te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wite tau huata rāua ko Ringahora Iba heni ngā kai ko Moana huata. Ana he roa tō rāua noho i roto ia mania poto, i roto ia Waikato ia kirikiri roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero i Māre na, i tanu mea rānei a taku kuraua i te tokomaha ingi rāua. Mai hoki ko ngōku kaumātua i te taho tōku māma ko Eric Pepish rāua, ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a kirikiri roa, a hui te rangi ora, mai hoki tō mātou marae o pūrikiriki i pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o kirikiri roa te take waihoki mō ngā maunga kārangaranga a pirongia, a kakepuku, a karioi, a taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
3: Kā karanga hia koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai hea tō mahi tuatahi ki aike koe hei a kai kaunihira. Kururu mai, mena i akoe te mana ki te panoni i tētahi mea, hea tēnā panoni tangaha.
6: O tūtahi ake, kukaku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, kōngē nei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tūtuki e ngaua hiehia, me mōhio tātou, nōwhia tātou, kō wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, tia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o kirikiri roa. I te mea ko te ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo o te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau kotahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a kirikiriroa. Koeira, hei tuatahitanga.
3: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o kirikiriro a kireira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta no i te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei 30 ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he akiaki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero akiaki kia rātou?
6: O, ko tāka kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taimaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai i tērā hiahia nuitia me whakaputa i tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiri ki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kai runga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whaka oho oho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwanatango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou i puta puta haere i mō tātou tāne puta noa i te motu me te takahi ngā tiriti. Kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnana tia ngā tātou kōrero. Whakatīnana tia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro noho ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
3: E mihi ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei. E kara a Maria Huata, e mihi ana tēnā koe.
6: E kare mā purite tō tātou mana motuhake ki tōna ike ike tanga. Mauri ora kia tātou.
7: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
8: Nāno reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
9: He mea tautoko
10: nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: Anō te pai, anō te reko o taua waiata, i runga i a wātea, ono raumā toru te iarere.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matunu e te rangi he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere atu rā. Nā reire tika ana me mihi au, me poroporo aki ake a noa hau, a ki tērā o ngā kuia, e takoto tonu ana, ki runga i te marae o Hairini. I tēnei rā ara e kui, ko pare ngā mihi gardena, tēnā, ni Haruira. Nā reire e kui au e, takoto.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mutakuhi, e hara ki te wāhi ngaro ko mihi a kētia tēnā, ko te mihi inui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere, rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora ki te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. E kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei. O ti rā ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Hei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Nei te mihi, morena, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM. Tēnā koutou, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngā Sihine FM. Tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O ti rā kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. Tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au nei, tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hō mā, he ata taite, he ata rā pare rānei, te takaumā ono, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa te ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā ka mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e. Morena.

0: へこーれろまうまはら、なあタイパリタイチム。
1: ko te wāi nai nei i tai pari tai timu ko te rua miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hoa māku ia tēnā, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire tuatahi rā. Ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei te te kaumā ono. O hūrai, o hongo ngoi rānei. Nā reira e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko hoata. Hoata. A, e aiki ngā kōrero, hū, he rangi pai tēnei e hoa mā, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. Oh, he rangi pai hoa mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei ki te whakatō i ngā kākono. He wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi, ngā momo mahi katoa e tika ana mō roto i te māra. He mahi, he wā pai tēnei hei rapu, hei kimi i te mātauranga. Hei oranga mō tō whānau. He wā pai tēnei hei kori kori, hei ako anō hoki. Nō reire hoa mā kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko hoata. Nā, tuarua mai. Kia whakamōhio atu anō au kia koutou. Ko tērā o ngā kaipāpā oho o mua. Henare Kingi. Iwa tekau mātahi o na tau, ko hinga nei. Ko he kaipāpā oho o mua. Taku mōhio i te mahi ia i rungi i te reo irirangi o te upoko o te ika. Taku mōhio. Nō reira, e te rangatira e Henare Kingi. Haere, haere, haere atu rā koe. O te rā e hoa mā kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. O te rā, ko te rā ngā kōrero e pā ana ki tō tātou pito pito kōrero mō tēnei rā. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

En ai bete mutu tēnā no rākou te whakarono mai na ki te reo te pīwi wharaurua. Tēnā no hui kōtou i te aho o tātou mate, e hina mai nei, e hina atuna i nei o tātou marae. Ko rātou rā kua tūtaki atu ki a nātou, te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki te hunga ora, tihei Māori ora. Ko te kaupapa o tātou kōrero i tēnei wā, ara e whakahua tiākene, te tonā taitama, i oroto i anai tūhoe. I te hui ātou a tūhoe. Hono me tukua ke nina, nā kōrero kia haere ana i te tahona ātou kau mātua, ara i a te karauna whakamoe.

0: kai te hoki whakamuri me ki i kwanuga tui te takau tau e orana tata pakeke a tamarau mā i te rā wā. Ka whiriwhiri hea he kaupapa. E matau e ngā tamari hi ala he hala matau te mātaku te rangi hau mane. Ka teke whakaaru he matau me whakatū e tahi tikanga. Anā ko tēnei, tēnei kaupapa. Hei whakamātau i atatau tamari ki oroto i te rā nei. Ki te whai i ngā taonga o ratau kuruwa kuia. Nai tīmata hea ki rua atoki nei, ka tīmata hea kātū ki rua tahauna, paukoto o tatau mara i te rā wā. Nā ko te kaupapa nui tēnei. I mohio tātou te tau tahi mano i walau, te kau māno taku mohio ko tango ato tatau reo. I roto i o tatau kura oru atoki nei te rā wā. Nā uaua tonu, mātau ngā tamariki, ki te whai, i te reo Pākehā i te rawa, engari i tiro hia pea, e ngā kai whakahaere tiro tiro i te rawa. Tēnā me whakamātau ki te tango te reo Māori, kia kotahei te titiro atu ko te reo kotahei ko te reo Pākehā. Nā, heri te takupatua he kore hoki nō koe kōrero, e mohi i te kōrero Pākehā, ko kōrero Māori e ka patua. Kātikari hoki te hoki te pēhea. Ka hare mātau mea tuatahi e moha nāu koutu mātau kāpene hare ki te pure i te kura o pōriau. Kei raro paku ki te kura ugu ātoki ne. He Pākehā katoa era. Nā e mātai ia mātau me kōrero Māori mātau. Me te mōhio no e ka patua rā. Aha ia, ko te mate tonu ia mātau koe rao mātau hakaro. A me mātai ia mātau, te roro o te Pākehā. Ngā tamariki ngā Davis, ko ka Hawaii te ngoe mōhu hi anai te rā wā. Me tahi atua hei hamua waia koeira nā Pākehā. E me mata ia mata. Nā teha, nā tō tātau reo. Kā tī te kahau teia i tērā wā, kā riro rā te reo Māori. Anā e tangi nei, e haku nei mata i tēni rā. Engari, koi nei te tino kaupapa. E whakaro hi ai i tēni wā, me o tātau mune hukuraua. Ai, me whakatū tēni rā. Hei whakamata. Nā ki tāku titiro. Taku muhe e rā koe pātai mai anā, nā kua kōrua o tundau dinane, i tēni o tātau tau. I whakaro hea i te rā ne, nā kua mātaki te ki au. Kua eke haere te kaupapa e wawatahi ane. Te taha mō te reo, kua hoki mai ki tāku te tiro. Te taha ki ngā taonga tātaku raua, kua hoki mai kua ora. Ia tātou te mariki, mokupuna. Nā me hoki paku tuno ki muri tata tonu akene, me ki ki te rua tonu tau tonu. E ka hoi te ahua ua ua tonu. Ka hua kua riroke te reo, kua ki ngia mai tei Māori nei. Te reo, rere kia nā te tau. I tēnei reo, kā kua au taku ki tau ngā tamari ki kurai, titura tanau, kai te rima tarau, kai te rima tau, te te kau noai, nā tau. Pakari ana te wita mai, anō ko te reo, ora sa te kuia, koro, nā waiata, ngā pātere. Mahia mai te ngā koro ata te koro, e hoki ana kia rangi, kia papa. A ko tātoko ngā pakeke, e muhero ki tērā koro, e ngari. I te tangi o te reo ngā tamari ki kura nei, i te pōne, ka hoki a kuku whakaro ki ngā kuia. Ahau koro ua nei, e, ko whatike o kurei nena, e kore rua e oti au ngā mahi, e mahi ana mai na, e ngari, i rongo ngā taringa, i rongo. I rongo noeho, e ngari, mā koe whakaputa akupu, e karetai. Ana ko oti ngā tamari ki nei, koe rataku whakamihi, nā te kaupapa nei, nā te kaha, nā te ū, o ngā maurehu koro ua, me ngā tamariki i whaikaha ki te whakatinana i ngā wātāmatau a ngā koroua. Koeke ki taku titiro. Kua whakatata ki te taumata e wawatahi ane e mātau e ngā mōre u koroua.
1: E te pakeke, ko te titiroa ke neina, ko te mate haere o te reori nā kua i te horapa ki nā iwi katoa te motu. Tēnā, heha i whakaaru nui ai nā tamariki o tūhoe, koe te nuko te whenua e haerana, ki te hoki mai i tēnei wā, i te ienei rā o te tau, hea ki te ionei whakaaro?
0: Ai, ki tōku whakaaro ko tēnei tonu. Ka pake ke haere a tātou tamariki a hako haere ki roto ki ngā iwi kēra. Engari kua muheoro ala no te wākainga, nā, me hoka Pākehā keau tēnei pito pito kōrero. E kena te kōrero i wā iau e tamariki ana, there's no place like home. Kai whea mai te tika o tēnei kōrero. Kai whea mai. Nō te mea ahua haere a tātou tamariki. Ahua e tamariki an. Ko ahua pake ke haere. Ko hoki ngā māra ki te kāhe. Ko hoki. Nā kai konei. Kai konei te Māori. kai kunia ona kaupapa katoa te hohunatanga o uano o tō iwi. Mena koe no tuhoe, no te aroa, no Ngāti Pro, no Helane. Me hoki koe ano ki te wahi tapahi ai tōpita, kai reira onari te ngakatoa. I hono atu ai tō tīnana e tū nā koe ki rotu ki a papatua nuku. I ki ingi ai, ala, ka tuhea tō tōpito ki reira, kai reira tō Māori. Me o tikanga katoa o mātua kai kona. Nā me hoki mai ki te wā kāinga, kai kone. E kore hoki tātau en ho mai i te mata o te whenua, a kai whea hoki, kai whea he maunga, kai whea ngāwa, hai titiro ngātu, hai whakaungu ngātu, i a tatau kōrero, arai ngā kōrero, e runga tatau, i o tatau kōrua, e kōrero anu.
1: He hai ki a koe tētahi mea nui, e mātakitaki nei tāwe tam honda tamariki, rote i nā tākaro futupolo, neti paolo, te kahau rātau i te puri a rātau, ko tūhoe rātau, e noho haere nei, i nā taone nui, ā i te nuko te whenua. Ko rātau tēnei, e whakawhaitine i a rātau, i tēnā wāhi, i tēnā wā. He hake kia koe te ki tō te tiro, i tino kahai rātau, ā tamariki noa iho. Ara ki te whakakotahi haere i a rātau, i tēnā wāhi, i tēnā wāhi, e ki te nei tātau.
0: Nā, e hala, mena, kai, kai putako kōrero ki waho ke, kā hua ura tu ki te hoka, ki te tāmi i e tahi atu o tātau waka, kāo. Engari takumohio, kā hua pake ke hare te tamariki, kua hoke ko whakaro i te kōrero ki rā ki anā te karaiti, i au e tamariki anā ku bahi. Nā ka pake ke hare a tātau tamariki, kā hua tere tunu na taku i te kite. I te kite, kai whea te unga, kai whea he hiko inga maratau mō te rā popo. Mō te mea, kā hua pake ke haere koe, kā hua hoki haere o whakaro, ke ngā kōrero, au kōrero atonu, au kui atonu i whāngai ni ai koe, i ngā ngau hei he palaua, pihike e te rane ka pua atu ki roto ki tōwa. Koe rā tā hua tātau kui, au ko he riwai he kūmara, kā tā ngau ngau nia. Nō te mea kāre hoki o niho hei ngau ngau. Pērā tonu me tō wairua, me tō hinengaro katoa, kai runga no kai tau ahua, mai tō whakatipunga mai a koe pakua nā ka pake ke koe. Nā, takumohio, kā hua pake ke hea nā te mariki koe ki tau a kōrero e ke nā te karaiti, te mariki a nā, te mariki a nā kuma. Nā kua pake ke haere, anā kua titiro whānui. Nā takumohio, kai konei, kai rota tani te hinengaro, o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti, te wa, pērā hoki me te karaiti.
1: Nā te huare o nā kōrua kuia i whānaini. Ai, e te tiru ake nina e te pāpara. E pēhe ki a koe ki nā rai tū mai nina, nā neke neke a tū hoi.
0: Nā, ki tāku te tiro, me he nā rātau ki te kaha, ki te mau ki te u, i te taonga e te tiro nei rātau, kai konei, te huarai mōtatau. Ko puta te kōrero pēnei o tēnei rā, te tū tangata. Māku tēnei kōrero, meki, ahoko ahoko te tau ngā pūno, punua morehu puehu kuraua o tu hoene. I nā tāku te tiro mō te ne kōrero te tū tangata. Te tū tangata e kia nā rātau kia tū tāroa rua koe. Ā, kai te whakaeau, ki au, ane kia tōna hohoni tangata ko tēnei nā. Kia tū tangata koe, hea tōna tikanga, ane, ki tāku te tiro. E tū koe kia mōhio koe kia koe anō. Mai o matikara, ki runga i tō mahu. Ki te matamatalawa o tō makawe, whakatūngia tō makawe, ki reira te teiteitanga o tō Māoritanga. Ka te hauka ki, ai, e tū tangata ana koe, no te mea e mātau ana koe, kia koe ano. Ki te mātau kia koe ano, te mātau koe kia koe ano, tēnā titiro atu ki te hiko i whānui, o te wā, kia koe kia tū tangata ai koe. Ki teke koe tēnā taumata, tēnā titiro whānui kia koe ki te iwi, nā te atua neihang. Ahokoa, he aha te iwi. No te mea, mā tēnei mā te whakawhitiwhiti. O tātau, i o tātau whakaro, kē taitu, iwi kē, o e tahe tu, mou tere, wahangarane o te ao, ka watau e koronu hoki ao te aroane, engari o te ao, whanui a te atua. Kai konei, nāna hoki tātau hiang, nāna iho mai ngā kaupapa mō tātau, e kia nāia, e kia nā koro anga kai tuhituhi. Te kororia o te atua, ko te mātauranga. Ko te whea mātauranga, tāku titiro ko tēni mātauranga nā, ko te mātauranga e hāngai ana, nā ona ringa niho ki tātau hianga. Ki te riro ko tō tāua mātauranga, he hati mutu ngātu, e whānako, koe hati mutu ngātu.
1: Wano, o mihi o tohu tohu, i o mokapuna i o tuarua i tō ibi hoki.
0: Ai, ai, kuira, e wo kota nea mai te tima tanga o mai ne, kore rā wai wihia kia, kia tapi dia tu au, no te mea kai e hiau kia rongo au, pewea, kai te piki rai nei taua, kai te heke rai nei, engari te rā nei, kā kua au. I kua i hau mātou ngā morehu kaumātua, kai te kōrero mō mātou ngā kaumātua, putono atu hoi. Anei te kōrero mō mātou mō ngā koroua, kua roa muri, kua tatāmua. Nā, iau e tū nei, e kua tino tata mai amu, ki ahau, te o tinga mōku. Kānu i taku kua i taku kite, i te hikoi, me te hamumu tere o ngā tumariki o te rāne, ae, kua tutuki, te moe moe ahau.

0: Ko te kraunga whakamoe tērā, te tōnā kaumātua mōrehu o roto i anai tūhoe. I tēnei wā, kia whakarono ke tātou, i te tōnā tei tamatāne o tūhoe, noho mai rei te whanu i ātara, ara i ābou te mara, anei ai anei e kōrero an.
1: Kia au nei, e noho mai rā i pōneki, kia mat, ara kia mātau e noho mai rā i pōneki. Mātau o tūhoe nei. He mea nui kia mātau tēnei, tēnei hui hui ngā tūhoe. Nā rā, te mea nui kia mātau e hoki mai ki te kāinga, ki te wā kāinga, he kite kite. Ia mātau anō i ngā mea kai, kai ngā kōpito o te motu e kurara haere an, i ngā mea hoki o te wā kāinga. Aha ko anō ngā uaua, ka mahi tonu mātau, ka kō tonu mātau, ki te, te kohi kohi moni haere, kia ea o mātau pahi hai hoki mai. No reira, he mea nui kia mātau tēnei, aha ko a ua ua, ka mahi tonu mātau, kia tae mai mātau ki enei hui.
0: Hea e te o ngā hua e puta mai na i enei hui a tūhoe ki wainu i a kotau?
1: Ko ngā hua e puta mai na i roto i enei hui, ko ngā mahi a āku i mā ākoro mā. Aki te ui ko i a tātau enu humai nei, i roto i ngā tāone o te Pākehā o tira, i roto i ngā te mātotorutanga o te o tēnei ao. Kei te ahua mahu e hāri a tātau, ngā mahi ao tātau tīpuna. I roto tonu i ngā uauatanga, i roto i ngā whakapōreareatanga i te tangata, kāre tāia, e te rangatahira te noho tonu, i te wākāinga nei, he kore mahi tēnā, he kore oranga. Nā kua haere he ki nā tāone nei noho haere ai. Nā, i raro i te rāhuatanga, kāhua ngaro haere ngā mea nei. Koe nei rā, ko ngā hui ātau nei. Koe nei ngā kai whakahoki mai ngā mahi rā ki ngā whakatipuranga nei, ki utira ki a mātau.
0: I tēnā nōhanga o nai tūhoe i te niko te whenua epo, heaha e kaha nei a kōtou ki te be te noho a whānau a iwi hoki e noho mai na kōtou. Hea te kaipipuri a kōtou?
1: Ko te kaipipuri a mātou, ia mātou e noho mai nei. Ko te mate mate aone ki a mātou. Aha kua hea te hui, iti nei te hui, ka karangatia e hui roto o pōneki. A hui hui katoa mai mātou ki reira. O tira, ko te kite atu, ko te kite mai, ko te kōreo rero. I roto i te reo o tūhoe. Kai roto hoki i tēnei reo a etahi, etahi mea a tāhua. Kua ki te koe mahi āna, e kōrero hi āna rā nei ngā kōrero te kāinga. E mahi āna rā nei ngā mea o te kāinga. Ki te koe ko tātau o tūhoe nei te tahi wia whakatake ki a tātau anō. Nā, kāhua moke moke ke nei ki te noho ana koe ko koe anake, kārehe mea hai whakatake. Kei a tātai wanu, kei a tūhoe, etahi tūmumu kōrero kāre tāia, etahi winei te whakamāori. Ko tātai wanu e mōhio ana, e aha ana tātai, e ahu ana tātai kōrero kihe. Mehe ki te haramai he tangata tau hou nei o tātai tahaka kōrero ai tātai ki a tātai wanu, i roto i tō tātai reo, tō nei.
0: Ko pō te mara tērā o nai tūhoe, kei te whangunui ātara e noho ana. Nō rira te iwi kamutuhura a tātou kōrero mō tēnei wā, tēnā mō kōtou e whakarama mai nā kohau a te Brewer Battle e whakatakoto tūnei i a tātou kōrero mō tēnei.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko whai kōrero nā whakaata Māori. He mea hāngai tēnei pukapuka, tēnei hōtaka, tēnei tiringa ki te pukapuka nā poia rewi anō i tito, arā ko whai kōrero. Nō reira, whakarongo moi rā.

0: te kāhui maunga, tūtonu, tūtonu. Ko te kāhui tangata, karonoa, karonoa, kahaere. Ko te waipounamu me ona karangatanga maha te takiwā. Ko te whai kōrero, te aronga matua. Ngaitahu, he iwi e pupuri ana i te whānuitanga o ngā kōrero mō te waipounamu. He iwi Māori, he iwi whai kōrero anō hoki. Anei o nā kōrero. Ki ngā marae o Ngaitahu, ko te pāe ke te kawa. Hoi anō rā, he rereke ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ka mutu, he whakahaerenga anō tō o tākau.
1: Tētahi o ku pātai ki a koutou. Hāuni a koe pia, nā koutne tō karaua. Te nui ngō o mātou nei, i tū ki te whai kōrero. Anō ko au, ko koe, i whakamātou i a koe anō. Hara i te mea ko tētahi tino karaua, haramai ki a koe kia poipoi, kia mea atu o ka whakatipu koe hei kai kōrero mō te iwi. Ia o whakaaro mō tērā, i a koe. I te whai kōrero i hea, ki te ngātu i tētai atu, haramai tētai karau o ki a koe. Iaha, ko ai atu.
2: Nā te toko maha, iau e rangatahi ana, i kite au i aku kaumātua. Koe no, ka tuku mai i tēnā whakapaparanga, ki tērā whakapaparanga, ngā tikanga o te marae arā ka pēhea te mahi, engari kua ngaro a ki te reo. Ka haere au ki te aku i te reo Māori. Ka haere au ki te kuratini, te tuatai katai, ka haere au ki te wānanga o Raukawa. Ki te noho nei te taha o ngā kaumātu o reira, pākarongo ai ki a whakapakari nei taku reo Māori. Ki te au i taua wā i ngā āhuatanga o te whai kōrero.
3: Kahora te aitaka o ka hākui e tū mai nei a waitaha. Ngāti māmoe, kaitahu whānui e, tihai, maumuri ora.
4: Ai, ko tōku whae keke pia te mea i āta poipoi i au, kia tū rangatira ki runga i te marae. Nā anō au i whiu ki te ahi, i etahi wā, engari he akoranga anō i era tū mūo mahi. Kia mōhio rāi au, mēri te au, au mai pō mai.
5: Nā te kore te whiwhia, ko te kore te rauea, nā te kore te rauea, ko te kore te tāma aua, nā te kore te tāma aua, ko te kore te matua, nā te kore te matua, ko te māku.
6: Timata i taku aku i te whai kōrero, ki taku mahara, ki taku ohinga, nōku i te kura tuarua, takau mā whāpea, taku pakeke, i whakanohi au ki te pai e te kaumātua o taua wā, e te Aotūroa Roberts, mai taua wā. Kua piri atu ki ngā kaumātua, kua whai wāhi ki ngā pai, ōku nā mara.
7: I pakeke au i te ika Māui, no taku urua te kaumātahi a hau ka nuku mai ki te waipounamu. E kari i haramai hararei ai ki kone i ētahi wā. Nā reire, he ruarua noiho ka wā i ki te au i te whai kōrero i au e tamariki ana i te waipounamu tonu. Ki te kōrero pono au ko ērā wā e hara i te mea i ki te au i te taumata o te reo, i te taumata hoki o te tikaka e rere ana ki tōna taumata. E kari ke ia ko tākui ki te ai, he iwi e noho mamai tonu ana i te karoka o te reo, he iwi e whakaheke wera wera ana. Kia mau ki ka tikaka, aha kō te iti o te reo.
0: He aha e tahi o ngā rerekētanga ka kitea, ka rango nā no hoki i roto i ngā whai kōrero o Ngaitahu.
1: Ako ko te nuing o te wā, kaori mātou i whai kōrero ki waho. Ki au nei e rua ngā take. Ko tētahi, te huarere. Hara i te mea e pai ki a tū ki waho me nā ka hukarere. Ka tau mai te kōpaka makariri rawa. Nā koina tētai. Nā te mea tuarua, ko enei whare, hare i te mea he pari nui enei e kia nei, he pari runanga. Nā ko tērā mahi te runa, nā te whakamenenga o te tangata. He pari runanga tēnei, he wāhi kia tiua i ngā kōrero ā iwi kātika.
5: Anoho a te mākui, a te mahala nui a tea, a putaki waho kalangi nui e tūne. I te tau tahi mano i warau te kau, tau wa takiwā, i timata i te hunuku o ngā hui tangata ora mai, hui tangata mate mai ki ro whare. He wā tōna ka tū ngā hui ki waho, engari ki au nei, he takunga i e nei rā. Kia tū ai ki waho, kia kite ai ngā āhuatanga o te whai kōrero i te mea tātou e ako ana i tēnei mea te whai kōrero me ona āhuatanga katoa. He ua ua te whakatinana i e rātu āhuatanga ki rō whare. Mēnā he take tāu, hei whariki ki mui i te iwi, he take tutū puehu, he ua ua tonu kia whakatinana hia e rātu āhuatanga ki rō whare. Nō reira, he whakai anau kia tū ngā hui ki waho.
0: Ai rānei, kaore rānei, he raupapa ka whāia e ngaitahu.
1: Pukunui o te ruru, tere kāo, kāpō, kāpō, kāo, kāwatea, tihai, Māori ora. I kite ai te nuinga, timata mai ki te tauparapara, te mihi ki te atiwa. Kia au nei kātahi ka mihi atu nei, he poroporo aki ki ngā mate o te motu. Nā, i roto nei ngā mihi, wenei i roto i te pohiri. Kātahi ka mihi atu nei ki ngā, kia tātou e ora tonu ana, hāngai tonu nei ki ngā mihi ki ngā manuhiri tuarangi ara ko ngā waiwai tapu. He wā hoki mena ka kaha te kai kōrero kia whakapapa nei, kia hono ai te ope nei ki te whare, o te whare ki a rātou. Katahi, kaha tahuri nei ki te kaupapa, ki te kōrero tōa tikana ki ngā tāngata mokio ai te kai kōrero ki roto i te whakamene ngā koera. Katahi ka whakawhānui nei ngā kōrero.
3: Ko te kōpū uri uri, te pūna heke katākata, i reere i awa i āriki wāi o, i ahutu wāmoi, i ahimo ki taraki e.
4: Kia au nei mā te horopaki o te hui, e tohu, me pēhia te whakaraupapa o ngā kōreo. Hei tau i rātu, mena he kaupapa pai, pēnei te pōhiri, kua tai mai etahi manuhiri no iwi kē, i runga i tētahi kaupapa pai, i Wainganui i a tāua. Kāre kore, ka tuku au i aku mihi, ki te taiao, ki ngā atua Māori, ka tahawiri atu rā ki te ao Wairua, tuku i ngā mihi ki te hunga, kua ngaro atu ki te pō. Ka toru, ka tahawiri atu rā ki a tātou, te aitanga atiki, e noho ora nei te mato o te whenua. Mutuana tērā, ka tahawiri atu rā ki te kaupapa o te rā.
7: Ko tētahi o ka tino tohutohu, ka pēnei, i nā tai he takata ki tō marae, whakaraka te rāe i taua takata. Watua he kōrero ki mui tōna aroaro. Nā, i ērā kupu i whakaaro au, me whairawa i tētahi raupapa, he aha te mea nui tai oriori nei ki a tātou. Ko te whakamana i te takata, ko te whakaraka tira i te takata, koira te mea nui.
5: Tēnei rea ngā hau, ko te reo Māori taku reo tuaru. Wēnei tikanga, wēnei āhuatanga he mea ako. Nō reira, hare i te mea ka tai atu ki te hui, ka kapo kapo noa i te rangi. Kia mana i te kōrero, kia mana i te hui. Me āta whakaaro, me rangahau i ngā kōrero. Kia mana ai, kia wana ai.
8: Iau e paku ki ana ko taku pāpā tonu. Engari hei tāna kia hau i tau wā. Mātai atu kia pehe au te tui te whai kōrero. E māma noi hoi e tama, te tuku noi tō whakaaro, hoina. E raku taku mahunga. Nera! Ka taua wā tonu, kaori aku reo Māori, reo tū au, tahu whaikoro tuatei i Pukitiraki Marae. Kia ora koutou, haere mai, haere mai. tauti mai, tēnā koutou, tēnā koutou. Noho au, ki mai taku papa. Ah, ka pai e tama, e pai tō whai kōro.
0: A nei ngā kōrero mō ētahi tikanga whai kōrero, e hāngai pūana ki a ngai tahu.
1: I etahi wā e ki te au i ngā kaumātua i tahuri nei ki te paipai ki kaua koe e kōrero, me kōrero koe, me pina, he take tōranga pūpea, he take tuakana taina pea. Engari, i te mea toko iti o mātau, e matatau ana ki te awa ākotanga, kāri he peringa. Kāri e take ki a mea te wā, o kōua i te tūpāpaki, o tatarawa koe ki tira, wahanu te marae.
5: Anoho arangi nui a poko hārua te pō, a putako auraki ko raka mama o kotawa whirimātea, o tū te raki whanua.
6: O ngā tikanga o te whai kōrero ki te whakaroake, ki te tuakana tāina, ko umake tērā hoiho i roti a mātā. Nā te ngaromanga o te reo, mehe tāne koe he paku tō reo Māori, kai te marae koe ka tere pana ki mua. He oti anō, he wā tōna pea ka kite anō e rā tikanga e aurana i roti a mātau. Mo te wāhi ki ngā wāhine i te whai kōrero, ahakoa o mātau, wā mātau tikanga e ki ana mā te tāne. Kua kite nei au i tōku nā oranga, he wahine e tuana i runga i tētahi o mātau nā marae. I taua wā, karekau he tāne o te marae, hei whakatau i te manuhiri. Tūmai te kuia mana o tērā marae, me te tuku i tana reo mehi ki te ope whakaeke. Me te atāhua hoki, he rereke i tā te tāne whai kōrero, engari i ea tonu te mehi te wāhi ki te tangata whenua. Engari mōku ake, ka kore pē e kaha kitea tērā āhuatanga i roti a mata.
7: Me pēnei pētaku kōro, e kore au e hea ki te, e kore au e tū. E kore au e tū ki te whai kōrero, ki te whakatāne anō au i au. E hara tērā i taku whakapapa. He wā anō, ka mate au ki te hāpai ka tikaka. Ana pēnei te kōrero a te wharihuia, he wā ka mate i au aku tikaka, ki ora ai aku tikaka. E kore au e tū ki te whai kōrero. I ērā wā, ka aro ke au ki ka mahi. Me mahi e tikana kia mahia.
1: I kite koutou i tētahi tikanga, tētahi mea ōrite ki tēnā marae, ki tēnā marae. O he mea tipu mai i tēnei rea ngā anake, ngā ākotanga o tēnā marae, tēnā marae. Ko ngā mea pupuri tonu nei, e kia nei he tikanga ngaitahu tērā.
0: Ka pēhea rātā ngaitahu pupuri, tiaki anō hoki, i a rātau tikanga.
1: Mō, i roto i a mātau e nāia nei tū mai wetahi hui, nā? Pēnei me tēnei hui reo, he hui anō, he wānanga anō, haramoi ngā tāngata e matakai ana mō ngā kōrero o mua, ka wānanga ka tua mātau i ngā tuhinga, i ngā kōrero o ngā tūpuna. Ka haere māraro mātau katoa ki ngā wāhi tapu, kia kite nei ngā wāhi tiwa i ngā tūpuna, i reira kōrero ai mō ngā kōrero, mō ngā pepeha moe. Mō ngā pakatauki, mō ngā pakanga, mō ngā ākuatanga katoa o taua wāhi. Nā, i puta mai i taua ākuatanga, he rōpū pakari, ne? Mō ērā ngā rā kei te heke mai. Nā, taiho ake, ka rongo pakari te tangata, tūmai runga i te paipai. Mō hia ka pēhē te kōreo mō ngā ākuatanga o mua. Nā, ka pēhē te tuitui nei i ngā hapū, i ngā iwi, i tau mai. Ka pēhē te whakataki whakapapa mai te tūpāpaku nei ki te whare. Wera ākuatanga katoa.
3: Ko te kōpū uriuri, te pūna heke katākata. I reire i awa i ārikuai o, i ahotu wāmoi, i ahimo ki te raki e. Ka hora te aitaka o ka hākui e tūmai.
4: Ka mutu kua tohua māua ko taku karangatahi, he tō māua upoko runanga, me noho māua ki te pai. Ko te wāhi ki a māua, te noho ki te tautoko i ngā kaumātua, ki te kawe i ngā mahi e tahi wā, engari, i te noenga o te wā, ko tā māua nei mahi, he ako tonu. E kore tēnei mea te ako e mutu, hioi, he rangatahi tonu māua ko taku karanga, he nui tonu ngā akoranga kei mua i a māua. Engari, mai nei tū momo hui, pēnei te kura reo kaitahu, ka whai wāhi tērā hunga e kai nākau ana ki ērā tū momo mahi, e mahi ana i ērā mahi, ki te nohotahi, ki te wānanga, ka mutu ki te tautoko i a mātua anō.
9: Ruarua noiho ngā wā kua rongo au i ngā whai kōrero, ko aua kai kōrero, aua kai whai kōrero rā, he mea whakatipu te kāinga. Nō reira, i roto i ngā, kei te kōrero mō ngā tau, tata nei ngā tau te kau, kua hipa, no te kura reo kaitahu tuatahi, a moho anei. Koeira, tōku au.
7: Wai mari e kato, i ora mātau i ērā pou reo a te wharihui a Timothy a Pou Temara. Me ētahi atu, e kaha nei ki te poipoi i ētahi o tēnei iwi. E kari, ko te paika rawa, i te hukika mai o kaika awhiro te panakiretaka ki te Waipounumu, ka ari mutu i reira. Ka huki rātou ki o rātou marae, ka huki mai hei kaiako ki enei momo hui. Ko tā rātou, ko te tuku i ērā momo kōrero ki ka rakatahi, ki ka taiohi, reo Māori o kaitahu. Nā reira, te tūmana ko nei, ka tai te wā, ka mutu te tūpou, ka mutu te tūohu o te mahuka ki raro i te whakamāi te kore reo. Ko mātou tonu tērā, e tūmana ai ki te whakarakatire i wā mātou manuhiri i te marae.
5: Ui a ki te maha nui a māui ko te ao tangata. Turuturu o hiti waka maua kia tīna, tīna, haumi e, hui e, taiki e. Nā te ngaro manga o te reo, i riro mā ngā rā waho, mā o tātou ngā huanga o iwi kē o tātou pai. Nō reira, i enei rā he kaha anō mātou ngā kaumātua, o mātou ngā karaua ki te tautoko i a mātou, te koroa i a mātou, te whakatū i a mātou, me te taunaki ngā whakākoranga, te wharehuia, a pau, a tā Timothy mā. Engari, ko mātou ake ngā mea ka whānga i ngā kōrero a iwi, a hapū.
7: Anā, ka tai atu au ki ka whakataitai manu kōrero o te Waipounamu, ka kite atu i ētahi o ka rakatahi tonu e tū ana i tā tamira. Tuku ana i a rātou kōrero i te mito o kaitahu, ko ētahi ka kōrero tonu i te mito o kaitahu, e mōhio ana au he rā anō ki tua. He rā anō ki tua, ka whakahihi, ka tipuna i te pakari, i te kaha hoki o ēnei reaka, a ki te whakatika i ka heo mua.
3: Wakaha i ata ataka hāwhara te ataka koro ki te manu ka wairori te kutu. Ko te atanui ka taki te umere o ka tamariki ki te whāia o ki te āmārama whanno. Arama i te toki, haumi e hui e, toiki e.
2: Hiahia ēnei ki te tūmai runga i te hei waha kōrero mō te iwi. Engari kai ā rātou hoki ngā pepeha, ngā whakatauti, ngā waiata, ngā kupu, te meta o tō mātou iwi. E ne tāhua e nāeni. I ngā tau i hore apira i tū tēnei me te mihi atu ki ā rātou taka ngā pepeha o ngaitahu i taku waha kūwari katoa te whakameninga ki tāku i ki ai. Kaori rātou i marama, ia nōhie taua pepeha,
1: he ata taki o tau e pepeha, he mea hai hono, he mea hai whakahāwea o rānei, kuwari rau. Nānei, ka tāi ā, u te tū, haka takitaki atu nei ngā karakia, mohi o rātou, no he tau karakia. Ngā pepeha, mohi o rātou, nā wai, i peha. Oera te pai o e nei rā, tai hoa ke ka pakane, ka pakane, ka pakane hāre.
0: Hei tirohanga anamata, anei ngā kōrero whakamutunga.
7: Kia pērā rawa te taumata, ka taia e mātou, te tuku atu i takupāpa, o tātou tūpāpa ku ā tō rātou wā. Kia whakamanuhiri i tō tātou manuhiri, i ruka i te taumata e tika ana, kia mana, ka mahi āwa, te haumā wiwi o ā tātou tīpuna. O mātou tīpuna. Koina, kāre ko atu. Kia tūraka te rā i te reo, i roto i te whai kōrero me ona tikaka katoa.
1: Tāku nei, he pai mena ka tipu hoki, he momo anō, i tēnā marae, i tēnā marae, i tēnā marae. Kia mohi o ai te tangata, mena ka tū te whai kōrero, o, noa tākau tonu tērā takata, mohi o pai nei. Nā tana reo, ana kupu, tana tau parapara, nā, no taua kāinga tērā tangata, nā, no tuahiwi tērā tangata, no te taipauti ni rānei tēnei tangata. Nā, kia au nei tērā te kaha, nā, kua hoki nei, hoki atu rātou ki o rātou kāinga ake, nā, kei reira ka tipu mai ngā ahuatanga o taua kāinga, nā, te āho, te ngā herehere, te moana, ngā taon o te kāinga, ka puta mai ngā kōrero hāngai tonu ana ki ērā ahuatanga, koina te mea pai ki ai.
6: Te tino tōmina o te ngākau. Kia kite ai a tātou tamariki mokapuna. I te hua, i te uara, i te mana, i te tapu. O tēnei mea te reo, te whai kōrero, me o nā ahuatanga katoa. Hei tōna wā, ka hiahia rātou ki te kawe i enei tū ahuatanga. Kāore rātou mo te oma ki muri me te karo. Pērā ai etahi o ngā pakeke o tēnei wā. No reira, koia pē te tino wawata kia Māori te reo, kia Māori te noho, kia Māori te whakaaro, kia ora pai ai e nei tu āhuatanga.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei karamatamata o te haora. Mai anora e te iwi i tēnei haora nei, ko te pōhiri i tū i te wiki nei ki Ricky Few o te tai Tokerau. Nā ko hūnuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūranga rangatira i te manatū prihimana i Tāmaki nei. Hurira wā ke e te iwi ki te momo mate manu, ko tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareare atanga katoa, a tai noa hoki ki ngā hā kinikina, e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehire i kō tata ake nei, i rungi te marae o te mā hure hure, i te rohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i a Ricky Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o rangatiro hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
1: He rangatira ki roto i te hāpori, he kanohi ki te ano hoki. Ko ia tētahi, he mea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana, e puere ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairaini. Engari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahitahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi, ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
0: Hoi anō re TV, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki te āke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard, i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana, i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o Otākau, i mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nai nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōre rea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama o te aroa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tata ake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahuihui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, i raro i te kaupapo o te whakawhanau ngatanga. Kia tahuri ake tātou kia Katarina Hairewa o te whānau o Kauai Tangohia.
2: Ko te paki o Aotahi kua whakatūmia tēnei kaupapa o ngā uri o tēnei haku o tēnei iwi. Kia hara mai, pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau i tēnei wā. Kia mātou nei o te kāinga, ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrerotahi, ai te wānangatahi. Mo tēnei kaupapa, kia whakaurai i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei haku, o tēnei kāonga.
0: Nō reire tīwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Mai anō rei te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao. Whai muri ho i te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora i nanahi o rua ki te kore i tēnei rāne ka pakanga a Ingarangi ki a Kitina i te whiringa whai ti tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, kā tū, te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Ārama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa, ko te kaupapa o tērā kupu, i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatū manua, me whakaputa ai atu.
0: Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku ranga tira huri noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kā tie tīwi e whai ake nei. He raru nui tonu te taimiri pī ki roto i te whānuitanga o te tai tokerau. Huri rawa ke tīwi ki te kaupapa i ā te huitahi ai. Te whānau o kauai tangohia i kōtata ake nei. Me ngā hā kenekina e whai ake nei. Oi anō rā e tīwi, haere tonu ana ngā hui ki roto i te tai tokerau, hei a te whiriwhiri i te horapa haeretanga, te mā horahora haeretanga o te taimiri pī ki Wanganui ngā hapori me ngā whānau. He raru nui tēnei ki roto te tai tokerau, hei ai ki ngā tatauranga a ngā prihimana, ka ari ko atu i te rohe o te tai tokerau mo te whakamahi me te kai i te taimiri pī nei. Nā reira ai rānei, kua kitea e rātou he rongoā, mena kua kitea e rātou he aha ko ia tau a rongoāra. Anei rā, ahu Hana Linden o ngā kākāriki me te tai tokerau.
1: Pakeke te whakautu i tērā pātai, nā te mea mōhio ana e taimahana, e tahi o ngā whānau i tēnei wā, ki roto i ngā āwāwā o te rohe nei. Horekau tēnei te mahi māma mō te tai tokerau anake, ki roto i tēnei mea te... Kore mahi, koharatanga, ngā mate mate ao nei, mate hinengaro, a hauora, a tinana, a wairua, he nui ngā taimahatanga e pīkau ana i ēnei hunga, e kai ana i te pī, anō ki runga i te whānau. Nō reire, ti kāna ngā kōrero o te heamana a mane, horekau tēnei te mahi mā te prihimana nahe nahe, engari mā te hauora, mā te hāpuri me tō tātou iwi e mahitahi hei oranga a mō tātou katoa.
0: He ai ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā nō hoki i hui ai, te hapū o te whānau o kauai tangohia i ko tata ake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahui hui i a rātou anō, ki anō hoko tahi ai rātou i rātou, i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Kia te huri ake tātou kia kohu roa o Rufiu o te whānau o kauai tangohia o tira te whānau a Panui.
2: Ko itahi o ngā tamiriki nei, mōhio, ko te mōhio ki ngā wāhi nei me te pūrākau o konei pai ke atu i ngā pakeke. Ko te mea paipea, ko te nohonga o ngā tamiriki ki tētai hui ora. Ei, you know, e nui ngā tangihanga ka haere, ka whakahaere hia i konei, ko ngā tamariki, ka kohete ngā rātou. Engari, tēnei hui, ka moi ki konei, ka oho i te ata, ka haere ki te parakui hi, e māma nui ho, ngā whakaritenga.
0: Oi anō rā e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko taimai a tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, ā, koe nei te wā tuatahi koe ki te ā, ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wanganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o Otākau, i mōhio ia ka taimai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko taimai nai nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōrearea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama o te aroa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō reire tīwi, whakarongo tonu mai a kia Wātea e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinekina o te wā. Hei te whakahaere hia, he kaupapa meke meke, he pō meke meke ki roto o te kai kohe kohe i te tai tokerau a te mutunga o tēnei marama. Ko te ingoa, ko te big dust up, he aiki ngā kai whakahaere, ko te whāinga ia, kia ta whai whakaaro ngā kai meke meke o te pō, ngā kai whawhai o te pō, ai ki te whawhai ki roto i te ringi, engari kia ta whai whakaaro hoki rātou ki ngā momo whawhai ki waho atu i te ringi, pēnei te whawhai ki te pī, te whawhai ki te patu tangata, te whawhai ki te tūkino whānau, te whawhai ki te koremahi, te whawhai ki te tāmitanga o te ao Māori. Hei tā ngā kai whakahaere anō rā hoki, kei roto i te tai tokirau, ngā tauira o ngā tāngata koeke ki te taumata, aha koa ngā uauatanga o te tipuranga ake, i roto i te tai tokirau, ara pene ia mea motu, toa wahine whawhai, taino atu kia Lani Daniels, kui hoki tētahi o ngā toa o te ao ki te meke meke. Hoi anō rai tīwi, koe ranga hā kinakina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei hoku rangatira, tēnā nō rā, kūtio katoa, nau mai ki ngā pūrongo i tēnei hāora. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rā e tīwi, hei whakarongotanga mā tātou. Iai ki ngā kōrero, kua whati te tuarā o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o Whangārei, me te kaunihera ārohe o Whangārei. Huri rawa ke e tīwi e ki tā te whānau apunui, ki tā te whānau o Kauai Tangohia, whakanui te mātahi o te tau i raro i te kaupapa o te whetū o Autahi. Me ngā hākinikina e whai ake nei, kia mautaru mai, kia Wātea. Ea ki ngā kōrero e ahumai ana i te rohe o Whangārei, e kua whati te tuara o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o te rohe me te kaunihera ārohe. Iai ki ngā kōrero, kua tino pai te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū nei me te kaunihera i roto i ēnei tau nei engari. Nā tētahi kaupapa tai au, kua huarauraru kei a Huhana Linden o te tai tokerau, o tira o te ropu, kā kariki te roanga ke o ngā whakamārama.
1: Hei te ahiahi nei, ka huihui anō ngā hapū o Whangārei e pāna ki tēnei kaupapa. Ki te mahi tahi ki te kaunihera, i whakakāhore ia te kaunihera o Whangārei e pāna ki te whakatū i tētahi mana whakahono ārohe ki te taha hapū nei. Nā te mea ki roto i te ture, ko ēnei mea te mana whakahono ārohe mō ngā iwi kē. Nō reira, ae te kāne, kawāna, tērā mahi tahi ki te kaunihera, roa rawa, ngā hapū, me te kaunihera e mahi tahi ana. Nō reira, nā te aha ka pērā rātou, ka huri tuarā ki ngā hapū. Koea tēnei te tahi o ngā pātai nui ko puta i waku mātua.
0: Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā kona anō hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauai Tangohia i ko tatāke nei, ki te āta whiriwhiri i o ratau mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahuihui i a ratau anō, ki anō hoko tahi ai rata, tau i raro i te kaupapa o te whakawhanau ngatanga. Kia te huri ake tātou, kia rā Wiri Waititi o te whānau āpanui.
2: Ka kaitahi, ka noho tahi, ka moitahi, ka katatahi, we rātou āhuatara, koe nā te wānanga nui, me te puta i ngā kōrero, mo te whetū tārake kia nei ko whetū, ko te whetū Autahi, me ona mana tapu ihi, e whakahauhau nei i ona uri, tangata mai, moki mai. Tēnei waho o te tau, kei te mōhio, kei te whakariteri, te tēnā iwi, tēnā hi iwi, tēnā hapū, tēnā whānau i a matariki. Ko te whetū takiri te tau i konei ko Autahi. Koe nei te wā, ka tai mai te moki hui hui tia i ki waho o tihi rau nei. Me hui hui tia anō hoki ko ngā moko puna.
0: Hoi anō rei tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, kua tai mai a tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa. Koe nei te wā tuatahi kua kitea ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga a Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o tākau. I mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nai nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mō rea rea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō re re tīwi, koe rā ngātai pito pito kōrero matua i tēnei hāora. Whakarongo tonu mai, e whai ake nei ko ngā hā kinekina. whai Eliza McCartney i te metara hiriwa i roto i te tau whāinga Paul Volt i tetahi hui hui ngā kaipara a Aone i roto Budapest. Kuia te wahine kwakahane ki te ako i tō tātou reo, ka mutu ka haere ki te whakataetai taumā heke heke hoa whenua a te mutunga o tēnei marama. Hei te mutunga o tēnei marama, ka tū te pō whawhai, te pō meke meke e kia nei ko te big dust-up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi i tētahi i roto i te kaupapa o te meke meke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Arama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: Me whakaputa ai atu, i waho, i ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai i Ngāriri, engari ka puta mai i te Aroha, i te Hahaurongo, i ngā mea katoa. So, ki roto i a mātou, ka tū whakaputa.
0: Koera ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Henga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Mai anora e te iwi i tēnei haora nei, ko te pōhiri i tū i te wiki nei ki Ricky Few o te tai Tokerau. Nā ko hūnuku mai ki Tāmaki Makaurau, ki te kapo ake, ki te kawe ake, i tētahi o ngā tūrangaranga tira i te manatū prihimana i Tāmaki nei. Hurirawa ake e te iwi ki te momo mate manu, kua tai mai ki Aotearoa nei, me ona moareareatanga katoa. Ā, tai noa hoki ki ngā hā kinikina, e whai ake nei. I tū tētahi pōhiri whakahirehire i kō tata ake nei, i rungi te marae o te mā hure hure, i te rohe o Rangi Matarau i Tāmaki Makaurau. Hei pōhiri i Ricky Few i te tai Tokerau ki Tāmaki Makaurau, o tira ki tana tūranga o Rangatiro Hō, i roto i te manatū prihimana o Tāmaki. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden o te tai Tokerau, me te rōpū kākāriki.
1: He rangatira ki roto i te hāpuri, he kanohi ki te ano hoki. Ko ia tētahi, me he mea raru ana te tangata, ringi atu kia paparaki. Ko ia tētahi o ngā prihimana e puere ana ngā tatau i ngā wā katoa, kia huhana, kia wairoeni. Engari, ona mahi hei whakapakari i ngā reanga e tū mai nei, rātau e kuhu mai ana ki roto i te prihimana, me te arataki i te hunga prihimana Tauiwi Pākehā nei, me pēhea te mahi tahi ki roto i te ao Māori. Ko ia ki mua mō ngā kaupapa mō te wiki o Waitangi, ki ngā kaupapa huhua Māori nei mō te tai Tokerau.
0: Hoi anore e tīwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaia o ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, koe nei te wā tuatahi koe ki te ā, ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaia o Aotearoa o tira o te kāwanatanga Andrew Hoggard, i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o Otākau, i mōhio ia ka tai mai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko tai mai nai nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōreareā ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama Aotearoa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Hei, ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o Kauwai Tangohia i ko tata ake nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahui hui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou, tau i raro i te kaupapo o te whakawhanaungatanga. Kia tahuri ake tātou kia Katarina Hairewa o te whānau o Kauwai Tangohia.
2: Ko te pakeo Autahi kua whakatūmia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei haku o tēnei iwi. Kia hara mai, pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki i atau i tēnei wā. Kia mātou nei o te kāinga ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai te wānanga tahi. Mo tēnei kaupapa kia whakaorai, i ngā tikanga, i ngā kōrero, o tēnei haku, o tēnei taonga.
0: Nō rere tīwi, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Mai anora e te iwi, ko hoki a wiwi ki te kāinga i te whakataetai ipu paiwhana o te ao. Whaimuri ho i te hingatanga o rātou i te kapa o Pāniora, inanahi o rua ki te kore, i tēnei rānei ka pakanga a Ingarangi ki a Kitina i te whiringa whai ti Tuarua. Hei te mutunga o tēnei marama, kā tū, te pō whawhai, te pō mekemeke e kia nei ko te big dust-up ki roto o Kaikohe. He kaupapa tēnei hei whakakotahi i ngā whānau, i ngā hapori, ara kia tautoko tētahi, tētahi i roto i te kaupapa o te mekemeke, ko tētahi o ngā kai whakangungu i ngā kai whawhai mo te pō, ko Ārama Tahere, kia tahuri ake tātou.
3: So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou, ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei, whare nei, ka puta mai ko EEI, tā mātou nei āmine, tū whakaputa, ko te kaupapa o tērā kupu, i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatu manua, me whakaputa ai atu.
0: Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira huri noa i te motu naumai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. Kāti e te iwi e whai ake nei. He raru nui tonu te taimiri pī ki roto i te whānuitanga o te tai toherau. Huri rawa ke te iwi ki te kaupapa i ā te huitahi ai. Te whānau o kauai tangohia i kōtata ake nei. Me ngā hākenekina e whai ake nei. Oiano rai te iwi, haere tonu ana ngā hui ki roto i te tai tokerau. Hei a te whiriwhiri i te horapa haeretanga, te mā horahora haeretanga o te taimiri pī ki Wainganui ngā hapori me ngā whānau. He raru nui tēnei ki roto te tai tokerau, hei ki ngā tatauranga a ngā prihimana. Ka ari ko atu i te rohe o te tai tokerau mo te whakamahi me te kai i te taimiri pī nei. Nā reira ai rānei, koe kitea e rātou he rongoā, mena koe kitea e rātou he aha ko ia tau a rongoāra. Anei rā, ahu Hannah Linden o ngā kākāriki me te tai tokerau.
1: Pakeke te whakautu i tērā pātai, nā te mea mōhio ana e taimaha ana, e tahi o ngā whānau i tēnei wā, ki roto i ngā āwāwā o te rohe nei. Horekau tēnei te mahi māma mō te tai tokerau anake, ki roto i tēnei mea te... Kore mahi, pōharatanga, ngā mate mate ao nei, mate hinengaro, a hauora, a tinana, a wairua, he nui ngā taimahatanga e pīkau ana i ēnei hunga, e kai ana i te pī, anō ki runga i te whānau. Nō reire, tikāna ngā kōrero o te heamana a mane. Horekau tēnei te mahi mā te prihimana nahe nahe, engari mā te hauora, mā te hāpori me tō tātou iwi e mahitahi hei oranga a mō tātou katoa.
0: He ai ki te iwi o te whānau apunui, ko te rerenga mai o te whetū taukapo o Autahi ki te rangi, me te rerenga o te moki i roto i te moana, ngā tohu o te mātahi o te tau. Nā ko nā no hoki i hui ai, te hapū o te whānau o kauai tangohia i ko tatāke nei, ki te āta whiriwhiri i o rātou mōhiotanga e pāna ki a Autahi, e pāna ki te moki, o tira ki te āta whakahui hui i a rātou anō, ki a noho kotahi ai rātou i raro, i te kaupapa o te whakawhanaungatanga. Kia te huri ake tātou ki a Kohuroa Rufiu o te whānau o kauai tangohia o tira te whānau a Panui.
2: Ko itahi o ngā tamiriki nei, mōhio, ko te mōhio ki ngā wāhi nei me te pūrāka o konei pai ke atu i ngā pakeke. Ko te mea paipea, ko te nohonga o ngā tamiriki ki tētai hui ora. Ei, you know, e nui ngā tangihanga ka haere, ka whakahaere hia i konei, ko ngā tamariki, ka kohete ngā rātou. Engari tēnei hui, ka moi ki konei, ka oho i te ata, ka haere ki te parakui hia, mā mānua iho, ngā whakaritenga.
0: Hoi anō rei te iwi, hei tā te manatū ārai o Rauwiringa Kaiao ki roto o tēnei whenua, ara te biosecurity i roto o Aotearoa nei. Anā, ko tai mai a tētahi momo māuiwitanga manu ki roto o Aotearoa, a koe nei te wā tuatahi koe ki te ā ke tēnei momo mare mare manu nei ki roto i tēnei whenua. Hei tā te minita Rauwiringa Kaiao o Aotearoa o tira o te kāwanatanga a Andrew Hoggard i kitea tēnei momo māuiwitanga i roto i tētahi manu moana i te papatātahi o Pitoone i te whanganui ātara. Hei tāna ki te horapa tēnei momo māuiwitanga ki Wainganui ngā manu o Aotearoa, te rāpea ka mate te maha o era. Ko te ingoa o tēnei momo māuiwitanga nei, ko te H5N1. Hei tā ahorangi Gemma Gogigan o te whare wānanga o Otākau. I mōhio ia ka taimai tēnei māuiwitanga ki Aotearoa a tōna wā, engari ko taimai nai nei ā kai te māharahara ia. Ko ngā mea hoki pēnei ngā heihei ngā ngeru me ngā aihe e noho mōrearea ana ki tēnei momo māuiwitanga manu nei. Hei tāna e tika ana kia kakama o te aroa, kia pai ai tā tātou tāmi i tēnei māuiwitanga i mua i te horapa haeretanga. Nō reire te iwi, whakarongo tonu mai a kia Wātea e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hākinekina o te wā. Hei te whakahaere hia, he kaupapa meke meke, he pō meke meke ki roto o te kai kohe kohe i te tai tokerau a te mutunga o tēnei marama. Ko te ingoa, ko te big dust up, he aiki ngā kai whakahaere, ko te whāinga ia, kia ta whai whakaaro ngā kai meke meke o te pō, ngā kai whawhai o te pō, ai ki te whawhai ki roto i te ringi, engari kia ta whai whakaaro hoki rātou ki ngā momo whawhai ki waho atu i te ringi, pēnei te whawhai ki te pī, te whawhai ki te patu tangata, te whawhai ki te tūkino whānau, te whawhai ki te koremahi, te whawhai ki te tāmitanga o te ao Māori. Hei tā ngā kai whakahaere anō rā hoki, kei roto i te tai tokirau, ngā tauira o ngā tāngata koeke ki te taumata, aha koa ngā uauatanga o te tipuranga ake, i roto i te tai tokirau, ara pene ia mea motu, toa wahine whawhai, taino atu ki a Lani Daniels, ko ia hoki tētahi o ngā toa o te ao ki te meke meke. Hoi anō rei tīwi, koe ranga hā kina kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

E okuranga tira, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo i tēnei hāora, nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rā e tīwi, hei whakarongotanga mā tātou. Iai ki ngā kōrero, kua whati te tuarā o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o Whangārei, me te kaunihera ārohe o Whangārei. Huri rawa ke e tīwi e ki tā te whānau apunui, ki tā te whānau o Kauai Tangohia, whakanui te mātahi o te tau i raro i te kaupapa o te whetū o Autahi. Me ngā hā kinakina e whai ake nei, kia mautonu mai, kia Wātea. Ea ki ngā kōrero e ahu mai ana i te rohe o Whangārei, e kua whati te tuara o te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū o te rohe me te kaunihera ārohe. Iai ki ngā kōrero, kua tino pai te whanau ngā tanga i Wainganui ngā hapū nei me te kaunihera i roto i enei tau nei engari. Nā tētahi kaupapa taiao, kua huarauraru kei ahu hana Linden o te tai tokerau, o tira o te ropu, kākāriki te roanga.